0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Dragi slušaoci, dobro jutro, ponedeljak je 17. avgust, za tonskom miksetom Velibor, a kroz jutarnji program danas će vas voditi Zorica. Nova sedmica je pred nama, a mi je započinjemo uz lijepo raspoloženje, dobru muziku i ugodno druženje. 8 je časova, jutro u gradu vedro, a sinoptičari za danas prognoziraju u sjevernim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Poslije podne tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha na sjeveru od 26 do 33 stepena. U južnim i centralnim predjelima sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti tokom poslije podneva. Najviša dnevna temperatura na jugu od 31 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice, Diskot Brašna, Žito Bačka Berane. Trenutna temperatura u našem gradu, da i to pomenemo, je 14 stepeni, minimalna je jutros iznosila 12, a maksimalna juče 31 stepen. Budite sa nama, frekvencija 95,8 MHz FM stereo, na njoj su talasi našeg i vašeg radija Radio Andrijevice, dežurna ekipa vam želi prijatan i uspješan dan.

0: prvom uključenju, poštovani slušalci, mogli ste da čujete kakvo nas vrijeme očekuje u našoj zemlji, podatke iz naše lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, a u ovom uključenju čućemo i kakvo je stanje na putevima ovoga jutra u našoj zemlji. Sa nama je jutros Miodrag Čarapić, on nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Dobro jutro i hvala vam puno na uključenju.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Saobraćaj jutro sumjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 31. avgusta 2026. godine promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizminično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima i prema turističkim centrima, a kazali su nam jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. Iz Automoto Saveza Crne Gore su savjetovali vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a dvije osobe lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Brojevi telefona 19807 i 020-234-999. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Vrijeme u Crnoj Gori danas, kažu sinoptičari, pretežno sunčano i toplo, poslije podne i tokom noći promjenjivo oblačno, lokalno je i moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha danas od 26 do 34 stepena. Da ponovimo i podatke iz naše lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 14 stepeni, minimalna je jutros u Andrijevici iznosila 12, maksimalna juče 31 stepen.

0: Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku našeg jutarnjeg programa donosimo vam priču o streljaštvu. U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta, a u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm u prostorijama škole u Trešnjevu, održan je 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu disciplinama vazdušna puška i vazdušni pištolj. Tim povodom naš gost bio je predsjednik Andrijevičkog streljačkog kluba Žarko Vukajlović. Sa njim je razgovarala koleginica Olja Đukić. U nastavku ovog uključenja slušamo dio njihovog razgovora.
1: Kako ocjenjujete ovogodišnji 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu? Kako je proteklo takmičenje?
2: Onako jedna matematička ocjena za desetku. Odlično je prošlo i ove godine kao i proteklih godina uz nesebičnu i veliku pomoć Centra za kulturu i u okviru ovih manifestacija, da kažem, odradili smo ovo takmičenje koje je prošlo super. Ono što je najbitnije u čitavoj ovoj sportskoj priči je da su postignuti zavidni rezultati i ono što mene najviše raduje, to je pojava dva mlada takmičara koji su i čak, opet kažem, na moje veliko zadovoljstvo i uzeli medalje. To su Todor Vukićević i Vučević, samo se izvinjavam, dakle Uroš, koji su eto izašli na scenu u najmogućem najljepšem svijetu.
1: Kažite mi, ko je zvanično otvorio turnir i koliko je učestvovalo takmičara?
2: Zvanično, kao i uvijek, otvaraju nadležni iz Centra za kulturu, a tu su neizbježni bili potpredsjednik opštine Miodrag Čukić sa čitavom jednom delegacijom iz lokalne samouprave, što također raduje i njihovo interesovanje i sve to ujedno je u tih par prigodnih riječi gospodin Čukić otvorio to takmičenje i mi smo ušli u jednu najljepšu sportsku priču toga dana.
1: Ko je sve uzeo učešća na ovom takmičenju?
2: Uglavnom iz nekoliko organizacija iz lokalne samouprave, počnem od tih ljubitelja sporta iz opštine, vodovoda, javno preduzeće komunalnog i svi ti, naravno iz kluba koji su prednjačili u čitavoj ovoj sportskoj priči. I još jednom moram da podvučem, to je taj značajan dio mladih momaka, dakle juniora, koji su uzeli učešće, što je i sama misija ovoga sporta, da mladi ljudi dolaze da se provjeravaju te neke svoje streljačke sposobnosti i to je najviše ono što mene raduje, to je prisustvo tih mladih momaka.
0: Kompletan razgovor sa predsjednikom Andrijevičkog streljačkog kluba Žarkom Vukajlovićem i ostale sportske aktuelnosti moći ćete da čujete u našoj emisiji Sportski kutak, koja će biti emitovana danas u dobro poznatim terminima 11:15, repriza je u 14:00. Tu emisiju moći ćete pronaći na našem sajtu radioandrijevica.me. Nastavljamo i sa najavom još jednog događaja u našem Domu kulture. U organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalića uz podršku Ministarstva kulture i medija, a danas će biti održana šahovska simultanka. Gost manifestacije bit će šahovski velemajstor Nebojša Nikčević, a program počinje u 10:00. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Organizatori pozivaju sve sugrađane i ljubitelje šaha da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Nastavljamo jutarnji program sa lokalnim informacijama. Saopštenje za javnost opštine Andrijevica, podrška za steone junice i priplodne nazimice. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo za podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je i predviđeno programom mjera za posticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica i ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku steonih junica i priplodnih nazimica, a sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu, a za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju do 19. avgusta 2026. godine, kaže se u saopštenju za javnost opštine Andrijevica koje potpisuje viši savjetnik 1 za poljoprivredu Snežana Bandović.

U nastavku i informacije koje smo dobili iz javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, turnir za mlađe kategorije Nikšićko pivo Andrijevica 2026. U okviru tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. organizovali su i turnir za mlađe kategorije na kojem zajedno nastupaju i djevojčice i dječaci. Ekipe su raspoređene u dvije kategorije, 2015. godište i mlađi, Blue Star, FK Andrijevica, Zabrđe 1, 2012. 13. i 2014. godište, grupa A, Blue Star, Cafe In, Orlovi Rano Lete, grupa B, Park prirode Komovi, Ovka Andrijevica, Zabrđe 2. Jučerašnji rezultati 2015. godište Blue Star, FK Andrijevica 06, FK Andrijevica Zabrđe 1, 2-2. 2012. 2013. i 2014. godište Park prirode Komovi, Ovka Andrijevica 1-6, Cafe In, Orlovi Rano Lete 6-0. Raspored utakmica za danas u 18 časova Zabrđe 1, Blue Star, u 18.30 Zabrđe 2, Ovka Andrijevica, 2012. 2013. i 2014. godište. Pozivamo sve ljubitelje sporta da dođu i podrže naše najmlađe fudbalere i fudbalerke. Neka pobjedi druženje, igra i sportski duh, vidimo se kod vojske, kažu organizatori, a organizatori ovog turnira, da još jednom pomenemo, je javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta.

Slušate Radio Andrejevicu. Dogodilo se na današnji dan. 1803. godine Narodna skupština u Stanjevićima usvojila je drugi dio zakonika opšteg crnogorskog i brdskog. Usvajanjem novih 17 članova formulisan je i upotpunjen zakonik koji je imao 33 člana. Zajedno sa stegom predstavljao je akt o jedinstvu i cjelovitosti slobodnog dijela Crne Gore i Brda.

1908. godine umro je srpski pisac Radoje Domanović, majstor političke satire, koja u njegovim najboljim satiričnim pripovjetkama Stradija, Vođe i Danga doseže nivo univerzalne kritike ljudske naravi i društvenih institucija.

1945. godine vođa indonežanske borbe za nezavisnost Ahmed Sukarno proglasio je nezavisnost Indonezije od Holandije i osnivanje Jedinstvene Republike Indonezije. Holandija je priznala suverenitet Indonezije te 1949. godine nakon četvorogodišnjeg indonežansko-holandskog rata.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1960. godine afrička država Gabon stekla je nezavisnost od Francuske. 2006. godine, nakon 34 dana rata, počelo je postepeno povlačenje izraelske vojske iz Libana. 2008. godine, američki plivač Michael Phelps osvojio je na olimpijskim igrama u Pekingu 8 zlatnih medalja, čime je srušio rekord Marka Špica iz 1972. godine, koji je na olimpijskim igrama u Minhenu osvojio 7 zlatnih odličija.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Čulafić, slijede vijesti.
1: Za 2 godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio oko 960 hiljada eura zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odjeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja zakonska rješenja je neophodno unaprijediti. Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumijevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da nije moguće uvijek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 2,68 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji gazduje Sozino, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona vozila, a 2023. 3,5 miliona. Tunel Sozina otvoren je u julu 2005. godine, njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbijedila Crna Gora, dok je 24 miliona obezbijeđeno kreditom Evropske investicione banke. Kampovanje uz more mnogim turistima u Crnoj Gori je omiljen izbor. No, kada se umjesto registrovanog kampa opredijele za javnu površinu, odmor postaje prekršaj. Komunalna policija u Tivtu tokom ove sezone izdala 14 prekršajnih naloga zbog kampovanja na javnim površinama u iznosu od po 150 eura. Najviše slučajeva evidentirano je na Opatovu, Verigama i na Kalordovu. Na ovaj problem ukazuju i oni koji se kampingom bave u Tivtu. U okviru tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizovala i turnir za mlađe kategorije, na kojem zajedno nastupaju djevojčice i dječaci. Ekipe su raspoređene u 2 kategorije, 2015. godište i mlađi, Blue Star, fudbalski klub Andrijevica i Zabrđe, i 2012. 2013. i 2014. godište. Grupa A, Blue Star, Cafe Inn, Orlovi, Ranolete. Grupa B, Park prirode, Komovi, Ofka Andrijevica, Zabrđe 2. Rezultati: 2015. godište, Blue Star, FK Andrijevica 06, FK Andrijevica, Zabrđe 2-2. 2012. 2013. i 2014. godište, Park prirode Komovi, Ofk Andrijevica 1-6, Cafe Inn, Orlovi, Ranolete 6-0. Večera su na programu sledeći mečevi. Od 18 časova igraće Zabrđe 1, Blue Star 2015. godište. Od 18.30 Zabrđe 2, Ofk Andrijevica 2012. 2013. i 2014. godište. U nastavku servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu Andrijevici, u 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna jutros bila 12, maksimalna juče 31 stepen. Vrijeme danas

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: U okviru manifestacije Beranskog kulturno ljeto prošlog vikenda održana je biciklijada kroz Polimlje na dva točka koja je okupila veliki broj ljubitelja biciklizma iz Berana, Andrijevice i susjednih opština. Biciklijadu su organizovali opština Berane i turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Andrijevica i turističkom organizacijom Andrijevica s ciljem promocije aktivnog turizma, prirodnih ljepota Polimlja i povezivanja dvije susjedne opštine. Učesnici su biciklističku rutu od Andrijevice do Berana prešli za nešto više od sat vremena. Vožnja je protekla u dobroj atmosferi, a učesnici su osim sportskog izazova imali priliku da uživaju u pejzažima Polimlja i razmijene utiske.
3: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, jedno prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što još što većem broju preporučujem svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije Berane, turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da na to je preporuka za sve naše sugrađane da sljedeće godine učestvujem klijadi od Andrijevice do Berana.
4: Je li bilo teško?
3: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
1: Zadovoljstvo organizacijom biciklijade izrazio i direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić, koji je istakao značaj ovakvih događaja za promociju turističke ponude sjevera Crne Gore.
3: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, jedno prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što još što većem broju preporučujem svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije Berane, turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da jedna topla preporuka za sve naše sugrađane da sljedeće godine učestvujem na biciklijadi od Andrijevice do Berana.
4: Je li bilo teško?
3: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
1: Organizatori najavljuju da će slične aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu kako bi se dodatno promovisale prirodne i turističke vrijednosti ovog kraja.

0: Ilegalni prelasci granica Evropske unije smanjeni su od početka godine do kraja jula za 37% u odnosu na isto vrijeme prošle godine, saopštila Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex na osnovu preliminarnih podataka koji su joj dostupni.
1: U posmatranih 7 mjeseci na spoljnim granicama Evropske unije zabilježena je oko 61.000 slučajeva ilegalnih prelazaka, uključujući događaj s kraja jula u Seuti kada je više desetina hiljada migranata ušlo iz Maroka na tu špansku teritoriju. Frontexovi podaci pokazuju da je najviše aktivnosti bilo na istočno-mediteranskoj i centralno-mediteranskoj ruti, najveći pad registrovan je na zapadno-afričkoj, a jedini rast na ruti preko zapadnog Mediterana. Na zapadno

0: Biciklijada kroz Polimlje na dva točka okupila je brojne bicikliste iz Berana, Andrijevici i okolnih opština koji su zajedničkom vožnjom kroz pitome predjele Polimlja obilježili još jedan sadržaj u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, opširnije u prilogu koji slijedi. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto prošlog vikenda održana je biciklijada kroz Polimlje na dva točka koja je okupila veliki broj ljubitelja biciklizma iz Berana, Andrijevice i susjednih opština. Biciklijadu su organizovali opština Berane i turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Andrijevica i turističkom organizacijom Andrijevica s ciljem promocije aktivnog turizma, prirodnih ljepota Polimlja i povezivanja dvije susjedne opštine. Učesnici su biciklističku rutu od Andrijevice do Berana prešli za nešto više od sat vremena. Vožnja je protekla u dobroj atmosferi, a učesnici su osim sportskog izazova imali priliku da uživaju u pejzažima Polimlja i razmijene utiske.
1: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, ima prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što još što većem broju poručujem svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije Berane, turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da jedna topla preporuka za sve naše sugrađane da sljedeće godine učestvujem prijadi od Andrijevice do Berana.
2: Je li bilo teško?
1: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
0: Zadovoljstvo organizacijom biciklijade izrazio je i direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić, koji je istakao značaj ovakvih događaja za promociju turističke ponude sjevera Crne Gore.
1: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, ima prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što još što većem broju poručujem svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije Berane, turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da jedna topla preporuka za sve naše sugrađane da sljedeće godine učestvujem na biciklijadi od Andrijevice do Berana.
2: Je li bilo teško?
1: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
0: Organizatori najavljuju da će slične aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu kako bi se dodatno promovisale prirodne i turističke vrijednosti ovog kraja.

0: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm u prostorijama škole u Trešnjevu održan je 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu u disciplinama vazdušna puška i vazdušni pištolj. Tim povodom gost Radio Andrijevice bio je predsjednik Andrijevičkog streljačkog kluba Žarko Vukajlović. Sa njim razgovara koleginica Olja Đukić.
1: Kako ocjenjujete ovogodišnji 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu? Kako je proteklo takmičenje?
2: Onako jedna matematička ocjena za desetku. Odlično je prošlo i ove godine kao i proteklih godina uz nesebičnu i veliku pomoć Centra za kulturu i u okviru ih manifestacija, da kažem, odradili smo ovo takmičenje koje je prošlo super. Ono što je najbitnije u čitavoj ovoj sportskoj priči je da su postignuti zavidni rezultati i ono što mene najviše raduje, to je pojava dva mlada takmičara koji su i čak, opet kažem, na moje veliko zadovoljstvo i uzeli medalje. To su Todor Vukićević i Vučević, samo se izvinjavam, dakle Uroš, koji su eto izašli na scenu u najmogućem najljepšem svijetu.
1: Kažite mi, ko je zvanično otvorio turnir i koliko je učestvovalo takmičara?
2: Zvanično, kao i uvijek, otvaraju nadležni iz Centra za kulturu, a to su neizbježni bili potpredsjednik opštine Miodrag Čukić sa čitavom jednom delegacijom iz lokalne samouprave, što također raduje i njihovo interesovanje i sve to ujedno je u tih par prigodnih riječi gospodin Čukić otvorio to takmičenje i mi smo ušli u jednu najljepšu sportsku priču toga dana.
1: Ko je sve uzeo učešća na ovom takmičenju?
2: Uglavnom iz nekoliko organizacija iz lokalne samouprave, počnem od tih ljubitelja sporta iz opštine, vodovoda, javno preduzeće komunalnog i svi ti, naravno iz kluba koji su prednjačili u čitavoj ovoj sportskoj priči. I još jednom moram da podvučem, to je taj značajan dio mladih momaka, dakle juniora, koji su uzeli učešće, što je i sama misija ovoga sporta, da mladi ljudi dolaze da se provjeravaju te neke svoje streljačke sposobnosti i to je najviše ono što mene raduje, to je prisustvo tih mladih momaka.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali i nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto prošlog vikenda održana je biciklijada kroz Polimlje na dva točka koja je okupila veliki broj ljubitelja biciklizma iz Berana, Andrijevice i susjednih opština. Biciklijadu su organizovali opština Berane i turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Andrijevica i turističkom organizacijom Andrijevica s ciljem promocije aktivnog turizma, prirodnih ljepota Polimlja i povezivanja dvije susjedne opštine. Učesnici su biciklističku rutu od Andrijevice do Berana prešli za nešto više od sat vremena. Vožnja je protekla u dobroj atmosferi, a učesnici su osim sportskog izazova imali priliku da uživaju u pejzažima, Polimlja i razmijene utiske.
3: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, jedno prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što još što većem broju pružen svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije Berane, turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da je topla preporuka za sve naše sugrađane da sljedeće godine učestvujem klijadi od Andrijevice do Berana.
4: Je li bilo teško?
3: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
1: Zadovoljstvo organizacijom biciklijade izrazio je i direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić, koji je istakao značaj ovakvih događaja za promociju turističke ponude sjevera Crne Gore.
3: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, jedno prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što još što većem broju pručen svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije Berane, turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da je topla preporuka za sve naše sugrađane da sljedeće godine učestvujemo na biciklijadi od Andrijevice do Berana.
4: Je li bilo teško?
3: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
1: Organizatori najavljuju da će slične aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu kako bi se dodatno promovisale prirodne i turističke vrijednosti ovog kraja.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.

Slušate Radio Andrejevicu. Dogodilo se na današnji dan. 1803. godine Narodna skupština u Stanjevićima usvojila je drugi dio zakonika opšteg crnogorskog i brdskog. Usvajanjem novih 17 članova formulisan je i upotpunjen zakonik koji je imao 33 člana. Zajedno sa stegom predstavljao je akt o jedinstvu i cjelovitosti slobodnog dijela Crne Gore i Brda.

1908. godine umro je srpski pisac Radoje Domanović, majstor političke satire, koja u njegovim najboljim satiričnim pripovjetkama Stradija, Vođe i Danga doseže nivo univerzalne kritike ljudske naravi i društvenih institucija.

1945. godine vođa indonežanske borbe za nezavisnost Ahmed Sukarno proglasio je nezavisnost Indonezije od Holandije i osnivanje Jedinstvene Republike Indonezije. Holandija je priznala suverenitet Indonezije te 1949. godine nakon četvorogodišnjeg indonežansko-holandskog rata.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1960. godine afrička država Gabon stekla je nezavisnost od Francuske. 2006. godine, nakon 34 dana rata, počelo je postepeno povlačenje izraelske vojske iz Libana. 2008. godine, američki plivač Michael Phelps osvojio je na olimpijskim igrama u Pekingu 8 zlatnih medalja, čime je srušio rekord Marka Špica iz 1972. godine, koji je na olimpijskim igrama u Minhenu osvojio 7 zlatnih odličija.

0: Ilegalni prelasci granica Evropske unije smanjeni su od početka godine do kraja jula za 37% u odnosu na isto vrijeme prošle godine, saopštila Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex na osnovu preliminarnih podataka koji su joj dostupni.
1: U posmatranih 7 mjeseci na spoljnim granicama Evropske unije zabilježena je oko 61.000 slučajeva ilegalnih prelazaka, uključujući događaj s kraja jula u Seuti kada je više desetina hiljada migranata ušlo iz Maroka na tu špansku teritoriju. Frontexovi podaci pokazuju da je najviše aktivnosti bilo na istočno-mediteranskoj i centralno-mediteranskoj ruti. Najveći pad registrovan je na zapadno-afričkoj, a jedini rast na ruti preko zapadnog Mediterana. Na zapadno-balkanskoj ruti zabilježen je pad od 26% na 4910 ilegalnih prelazaka granica, pokazuju podaci Frontexa. Smanjenje broja odlazaka ka Evropi rezultat je više faktora, uključujući saradnju Evropske unije sa partnerskim zemljama i preventivne mjere u ključnim zemljama polazaka, saopštila je agencija. Frontex na spoljnim granicama Evropske unije ima raspoređenih oko 3800 službenika koji podržavaju nacionalne vlasti u uspostavljanju evropskih garancija i spasavanju života na moru.

0: Biciklijada kroz Polimlje na dva točka okupila je brojne bicikliste iz Berana, Andrijevice i okolnih opština koji su zajedničkom vožnjom kroz pitome predjele Polimlja obilježili još jedan sadržaj u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, opširnije u prilogu koji slijedi. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto prošlog vikenda održana je biciklijada kroz Polimlje na dva točka koja je okupila veliki broj ljubitelja biciklizma iz Berana, Andrijevice i susjednih opština. Biciklijadu su organizovali opština Berane i turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Andrijevica i turističkom organizacijom Andrijevica s ciljem promocije aktivnog turizma, prirodnih ljepota Polimlja i povezivanja dvije susjedne opštine. Učesnici su biciklističku rutu od Andrijevice do Berana prešli za nešto više od sat vremena. Vožnja je protekla u dobroj atmosferi, a učesnici su osim sportskog izazova imali priliku da uživaju u pejzažima Polimlja i razmijene utiske.
1: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, ima prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što većem broju pručen svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije, Berane turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da je topla preporuka za sve naše sugrađane da sljedeće godine učestvujem. Jadi od Andrijevice do Berana.
2: Je li bilo teško?
1: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
0: Zadovoljstvo organizacijom biciklijade izrazio i direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić, koji je istakao značaj ovakvih događaja za promociju turističke ponude sjevera Crne Gore.
1: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, jedno prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što još što većem broju pručen svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije Berane turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da je to bila preporuka za sve naše sugrađane da se treće godine učestvuje na biciklijadi od Andrijevice do Berana.
2: Je li bilo teško?
1: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
0: Organizatori najavljuju da će slične aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu.

0: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm u prostorijama škole u Trešnjevu održan je 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu u disciplinama vazdušna puška i vazdušni pištolj. Tim povodom gost Radio Andrijevice bio je predsjednik Andrijevičkog streljačkog kluba Žarko Vukajlović. Sa njim razgovara koleginica Olja Đukić.
1: Kako ocjenjujete ovogodišnji 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu? Kako je proteklo takmičenje?
2: Onako jedna matematička ocjena za desetku. Odlično je prošlo i ove godine kao i proteklih godina uz nesebičnu i veliku pomoć Centra za kulturu i u okviru ih manifestacija. Da kažem, odradili smo ovo takmičenje koje je prošlo super. Ono što je najbitnije u čitavoj ovoj sportskoj priči je da su postignuti zavidni rezultati i ono što mene najviše raduje, to je pojava dva mlada takmičara koji su i čak, opet kažem, na moje veliko zadovoljstvo i uzeli medalje. To su Todor Vukićević i Vučević, samo se izvinjavam, dakle Uroš, koji su eto izašli na scenu u najmogućem najljepšem svijetu.
1: Kažite mi, ko je zvanično otvorio turnir i koliko je učestvovalo takmičara?
2: Zvanično, kao i uvijek, otvaraju nadležni iz Centra za kulturu, a to su neizbježni bili potpredsjednik opštine Miodrag Čukić sa čitavom jednom delegacijom iz lokalne samouprave, što također raduje i njihovo interesovanje i sve to ujedno je u tih par prigodnih riječi gospodin Čukić otvorio to takmičenje i mi smo ušli u jednu najljepšu sportsku priču toga dana.
1: Ko je sve uzeo učešća na ovom takmičenju?
2: Uglavnom iz nekoliko organizacija iz lokalne samouprave, počnem od tih ljubitelja sporta iz opštine, vodovoda, javno preduzeće komunalnog i svi ti, naravno iz kluba koji su prednjačili u čitavoj ovoj sportskoj priči. I još jednom moram da podvučem, to je taj značajan dio mladih momaka, dakle juniora, koji su uzeli učešće, što je i sama misija ovoga sporta, da mladi ljudi dolaze da se provjeravaju te neke svoje streljačke sposobnosti i to je najviše ono što mene raduje, to je prisustvo tih mladih momaka.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

0: U narednim minutima čućemo kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Za naš radio govorio je Miodrag Čarapić iz Automoto Saveza.
1: Saobraćaj sumjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Do 26. oktobra 2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 31. avgusta 2026. godine promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizminično odvijanje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki i teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. S tim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate radio Andrije.

Ovaj blok informacija počinjemo popodnevnim rasporedom u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

U nastavku informacije iz Automoto Saveza, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.

0: Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Jel čuoš?
3: Ne.
2: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
4: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

Ušli smo u drugi sat druženja na frekvenciji ste 95,8 MHz FM stereo, pratite popodne sa Oljom, u nastavku slijedi horoskop.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji

su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opština Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

Ušli smo u drugi sat druženja na frekvenciji ste 95,8 MHz FM stereo, pratite popodne sa Oljom, u nastavku slijedi horoskop.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Mozak je aktivniji noću nego danju, a naučnici još ne znaju zašto. Što imate veći IQ, to više sanjate. Kosa raste brže nego bilo koje druge dlake na tijelu. Nokat na srednjem prstu raste brže od ostalih noktiju. Vijek trajanja ljudske kose je prosječno 3 do 7 godina. Nokti na rukama rastu i do 4 puta brže nego nokti na nogama. Kiselina koja se nalazi u želucu dovoljno je jaka da razgradi cink, ali ona ne može da uništi sam želudac jer se on neprestano obnavlja. Da li ste znali da srce žena kuca brže nego srce muškaraca? Žene se rađaju sa boljim čulom mirisa od muškaraca, a tako ostaje do kraja života. Da li ste znali da muškarci brže tope masno tkivo? Muškarci češće štucaju od žena. Muškarci u prosjeku imaju 6,8 litara krvi, a žene oko 5 litara. Najveća ćelija u tijelu je ženska jajna ćelija, a najmanja je muški spermatozoid. Tokom života čovjek prosječno proizvede pljuvačku dovoljnu da napuni 2 bazena. Bebe se uvijek rađaju sa plavkastim očima. Melanin u njihovim očima se u vrijeme rađanja još nije skroz skupio. Boje očiju se promijeni tokom prve godine života. U staroj Engleskoj ljudi nisu smjeli stupiti u intimni odnos bez odobrenja kralja. I kada bi par htio da dobije dijete, morao je zatražiti dozvolu od monarha koji bi im dao pločicu na kojoj je pisalo Fornication under consent of the king, preljuba uz saglasnost kralja. Vodonik je zapaljiv gas. Kiseonik podržava sagorijevanje, ali kombinovani čine vodu koja se koristi za gašenje požara. Da li ste znali da je kikiriki jedan od sastojaka dinamita? Naše su oči od rođenja uvijek istih dimenzija, ali nos i uši ne prestaju rasti. Izraz šahmat je persijska fraza, a u prevodu znači kralj je mrtav. Da li ste znali da je boks postao legalan sport 1901. godine? Da li ste znali da od kada se posadi sjeme kafe potrebno je 5 godina da se izrodi prvi plod? Zlatna ribica je jedina životinja koja može da vidi infracrvenu i ultraljubičastu svjetlost. Da li ste znali da je riječ modem skup riječi modulirati i demodulirati? Vazduh se pretvara u tečnost na minus 190 stepeni Celzijusovih. Da li ste znali da ženka kondora može da snese samo jedno jaje u 2 godine? Svakog dana zbog sunčevih zraka ispari oko 1 trilion tona vode. Borovnica sadrži više antioksidanata od bilo kog drugog voća ili povrća. Kada bi bez prestanka vukli liniju jednom grafitnom olovkom, ona bi bila dugačka oko 57 km. Ljudsko oko može da razlikuje čak 500 nijansi sive boje. Jedno pakovanje od kilogram šećera sadrži više od 5 miliona zrnaca. Od ukupne količine kiseonika koju čovjek udahne 20% odlazi u mozak. Svakog minuta pošalje se preko 240 miliona mailova. Da li ste znali da je u svakom momentu 2% svjetske populacije pijano? 70% ljudi vjeruje u život poslije smrti.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto prošlog vikenda održana je biciklijada kroz Polimlje na dva točka koja je okupila veliki broj ljubitelja biciklizma iz Berana, Andrijevice i susjednih opština. Biciklijadu su organizovali opština Berane i turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Andrijevica i turističkom organizacijom Andrijevica s ciljem promocije aktivnog turizma, prirodnih ljepota Polimlja i povezivanja dvije susjedne opštine. Učesnici su biciklističku rutu od Andrijevice do Berana prešli za nešto više od sat vremena. Vožnja je protekla u dobroj atmosferi, a učesnici su osim sportskog izazova imali priliku da uživaju u pejzažima Polimlja i razmijene utiske.
3: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, jedno prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što još što većem broju poručen svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije, Berane turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da na to je preporuka za sve naše sugrađane da sljedeće godine učestvujem klijadi od Andrijevice do Berana.
4: Je li bilo teško?
3: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
1: Zadovoljstvo organizacijom biciklijade izrazio je i direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić, koji je istakao značaj ovakvih događaja za promociju turističke ponude sjevera Crne Gore.
3: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, jedno prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što još što većem broju preporučujem svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije Berane turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da na to je preporuka za sve naše sugrađane da sljedeće godine učestvujem na biciklijadi od Andrijevice do Berana.
4: Je li bilo teško?
3: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
1: Organizatori najavljuju da će slične aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu kako bi se dodatno promovisale prirodne i turističke vrijednosti ovog kraja.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.

Slušate Radio Andrejevicu. Dogodilo se na današnji dan. 1803. godine Narodna skupština u Stanjevićima usvojila je drugi dio zakonika opšteg crnogorskog i brdskog. Usvajanjem novih 17 članova formulisan je i upotpunjen zakonik koji je imao 33 člana. Zajedno sa stegom predstavljao je akt o jedinstvu i cjelovitosti slobodnog dijela Crne Gore i Brda.

1908. godine umro je srpski pisac Radoje Domanović, majstor političke satire, koja u njegovim najboljim satiričnim pripovjetkama Stradija, Vođe i Danga doseže nivo univerzalne kritike ljudske naravi i društvenih institucija.

1945. godine vođa indonežanske borbe za nezavisnost Ahmed Sukarno proglasio je nezavisnost Indonezije od Holandije i osnivanje Jedinstvene Republike Indonezije. Holandija je priznala suverenitet Indonezije te 1949. godine nakon četvorogodišnjeg indonežansko-holandskog rata.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1960. godine afrička država Gabon stekla je nezavisnost od Francuske. 2006. godine, nakon 34 dana rata, počelo je postepeno povlačenje izraelske vojske iz Libana. 2008. godine, američki plivač Michael Phelps osvojio je na olimpijskim igrama u Pekingu 8 zlatnih medalja, čime je srušio rekord Marka Špica iz 1972. godine, koji je na olimpijskim igrama u Minhenu osvojio 7 zlatnih odličija.

apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

0: Ilegalni prelasci granica Evropske unije smanjeni su od početka godine do kraja jula za 37% u odnosu na isto vrijeme prošle godine, saopštila Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu Frontex na osnovu preliminarnih podataka koji su joj dostupni.
1: U posmatranih 7 mjeseci na spoljnim granicama Evropske unije zabilježena je oko 61.000 slučajeva ilegalnih prelazaka, uključujući događaj s kraja jula u Seuti kada je više desetina hiljada migranata ušlo iz Maroka na tu špansku teritoriju. Frontexovi podaci pokazuju da je najviše aktivnosti bilo na istočno-mediteranskoj i centralno-mediteranskoj ruti, najveći pad registrovan je na zapadno-afričkoj, a jedini rast na ruti preko zapadnog Mediterana. Na zapadno-balkanskoj ruti zabilježen je pad od 26% na 4910 ilegalnih prelazaka granica, pokazuju podaci Frontexa. Smanjenje broja odlazaka ka Evropi rezultat je više faktora, uključujući saradnju Evropske unije sa partnerskim zemljama i preventivne mjere u ključnim zemljama polazaka, saopštila je agencija. Frontex na spoljnim granicama Evropske unije ima raspoređenih oko 3800 službenika koji podržavaju nacionalne vlasti u uspostavljanju evropskih garancija i spasavanju života na moru.

0: Biciklijada kroz Polimlje na dva točka okupila je brojne bicikliste iz Berana, Andrijevice i okolnih opština koji su zajedničkom vožnjom kroz pitome predjele Polimlja obilježili još jedan sadržaj u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto, opširnije u prilogu koji slijedi. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto prošlog vikenda održana je biciklijada kroz Polimlje na dva točka koja je okupila veliki broj ljubitelja biciklizma iz Berana, Andrijevice i susjednih opština. Biciklijadu su organizovali opština Berane i turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Andrijevica i turističkom organizacijom Andrijevica s ciljem promocije aktivnog turizma, prirodnih ljepota Polimlja i povezivanja dvije susjedne opštine. Učesnici su biciklističku rutu od Andrijevice do Berana prešli za nešto više od sat vremena. Vožnja je protekla u dobroj atmosferi, a učesnici su osim sportskog izazova imali priliku da uživaju u pejzažima Polimlja i razmijene utiske.
1: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, jedno prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što još što većem broju preporučujem svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije, Berane turističke organizacije, Andrijevice, fenomenalno, tako.

0: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm u prostorijama škole u Trešnjevu održan je 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu u disciplinama vazdušna puška i vazdušni pištolj. Tim povodom gost Radio Andrijevice bio je predsjednik Andrijevičkog streljačkog kluba Žarko Vukajlović. Sa njim razgovara koleginica Olja Đukić.
1: Kako ocjenjujete ovogodišnji 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu? Kako je proteklo takmičenje?
2: Onako jedna matematička ocjena za desetku. Odlično je prošlo i ove godine kao i proteklih godina uz nesebičnu i veliku pomoć Centra za kulturu i u okviru ih manifestacija. Da kažem, odradili smo ovo takmičenje koje je prošlo super. Ono što je najbitnije u čitavoj ovoj sportskoj priči je da su postignuti zavidni rezultati i ono što mene najviše raduje, to je pojava dva mlada takmičara koji su i čak, opet kažem, na moje veliko zadovoljstvo i uzeli medalje. To su Todor Vukićević i Vučević, samo se izvinjavam, dakle Uroš, koji su eto izašli na scenu u najljepšem svijetu.
1: Kažite mi, ko je zvanično otvorio turnir i koliko je učestvovalo takmičara?
2: Zvanično, kao i uvijek, otvaraju nadležni iz Centra za kulturu, a to su neizbježni bili potpredsjednik opštine Miodrag Čukić sa čitavom delegacijom iz lokalne samouprave, što također raduje i njihovo interesovanje i sve to ujedno je tih par prigodnih riječi. Gospodin Čukić otvorio to takmičenje i mi smo ušli u jednu najljepšu sportsku priču toga dana.
1: Ko je sve uzeo učešća na ovom takmičenju?
2: Uglavnom iz nekoliko organizacija iz lokalne samouprave, počnem od tih ljubitelja sporta iz opštine, vodovoda, javno preduzeće komunalnog i svi ti, naravno iz kluba koji su prednjačili u čitavoj ovoj sportskoj priči. I još jednom moram da podvučem, to je taj značajan dio mladih momaka, dakle juniora, koji su uzeli učešće, što je i sama misija ovoga sporta, da mladi ljudi dolaze da se provjeravaju te neke svoje streljačke sposobnosti i to je najviše ono što mene raduje, to je prisustvo tih mladih momaka.

Ušli smo u drugi sat druženja na frekvenciji ste 95,8 MHz FM stereo, pratite popodne sa Oljom, u nastavku slijedi horoskop.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiro račun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8. 2026. godine.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Mozak je aktivniji noću nego danju, a naučnici još ne znaju zašto. Što imate veći IQ, to više sanjate. Kosa raste brže nego bilo koje druge dlake na tijelu. Nokat na srednjem prstu raste brže od ostalih noktiju. Vijek trajanja ljudske kose je prosječno 3 do 7 godina. Nokti na rukama rastu i do 4 puta brže nego nokti na nogama. Kiselina koja se nalazi u želucu dovoljno je jaka da razgradi cink, ali ona ne može da uništi sam želudac jer se on neprestano obnavlja. Da li ste znali da srce žena kuca brže nego srce muškaraca? Žene se rađaju sa boljim čulom mirisa od muškaraca, a tako ostaje do kraja života. Da li ste znali da muškarci brže tope masno tkivo? Muškarci češće štucaju od žena. Muškarci u prosjeku imaju 6,8 litara krvi, a žene oko 5 litara. Najveća ćelija u tijelu je ženska jajna ćelija, a najmanja je muški spermatozoid. Tokom života čovjek prosječno proizvede pljuvačku dovoljnu da napuni 2 bazena. Bebe se uvijek rađaju sa plavkastim očima. Melanin u njihovim očima se u vrijeme rađanja još nije skroz skupio. Boje očiju se promijeni tokom prve godine života. U staroj Engleskoj ljudi nisu smjeli stupiti u intimni odnos bez odobrenja kralja. I kada bi par htio da dobije dijete, morao je zatražiti dozvolu od monarha koji bi im dao pločicu na kojoj je pisalo Fornication under consent of the king, preljuba uz saglasnost kralja. Vodonik je zapaljiv gas. Kiseonik podržava sagorijevanje, ali kombinovani čine vodu koja se koristi za gašenje požara. Da li ste znali da je kikiriki jedan od sastojaka dinamita? Naše su oči od rođenja uvijek istih dimenzija, ali nos i uši ne prestaju rasti. Izraz šahmat je persijska fraza, a u prevodu znači kralj je mrtav. Da li ste znali da je boks postao legalan sport 1901. godine? Da li ste znali da od kada se posadi sjeme kafe potrebno je 5 godina da se izrodi prvi plod? Zlatna ribica je jedina životinja koja može da vidi infracrvenu i ultraljubičastu svjetlost. Da li ste znali da je riječ modem skup riječi modulirati i demodulirati? Vazduh se pretvara u tečnost na minus 190 stepeni Celzijusovih. Da li ste znali da ženka kondora može da snese samo jedno jaje u 2 godine? Svakog dana zbog sunčevih zraka ispari oko 3 trilion tona vode. Borovnica sadrži više antioksidanata od bilo kog drugog voća ili povrća. Kada bi bez prestanka vukli liniju jednom grafitnom olovkom, ona bi bila dugačka oko 57 km. Ljudsko oko može da razlikuje čak 500 nijansi sive boje. Jedno pakovanje od kilogram šećera sadrži više od 5 miliona zrnaca. Od ukupne količine kiseonika koju čovjek udahne 20% odlazi u mozak. Svakog minuta pošalje se preko 240 miliona mailova. Da li ste znali da je u svakom momentu 2% svjetske populacije pijano? 70% ljudi vjeruje u život poslije smrti. Nedavno nakon jedne studije naučnici su zaključili da se od 2202. godine više neće rađati prirodne plavuše, a danas one čine samo 1% svjetske populacije. Da li ste znali da najmanje ljudi na svijetu ima zelene oči, svega 1,5% i među njima je mnogo više žena nego muškaraca?
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.